0: ngwa kona ndambu na pekoti pale sosia turugutumba sosia batene alakpa ala ti 3R asara tene ti nzoni duti ngo angbala kue ti gingo be na mbage ti dan babiri so ayeke na ya ti uampande gba ti ada lani abi na mbage ni ka si akobe sosia azo batanga ti te kue abuba ale ti akobe ti alanga kue abuba gba ti asewa laso akpe agbe na mbage ti bozu laso so yeke daa tënë ti agba ti azo sosia kue ndo ti ala si ayeke na mbage ni ka ala yeke duti lenale na angangu akpale mingi akota azo ti kodro so ayeke na mbage ni ka ahunda ti tene atoka aturugu ti batango si duti ti azo na mbage ni ngaka si ti tene amu lege na azo so ti tene ala kiri na ndo ti ala pascal na mungana mokonzi gbata ti dan babiri atene tënë ni na singa ti frédéric wagbinu
1: population ti dan babiri déjà akomanse ti kiri me totalité ni kue ade ti kiri ape mingi angba na bozu ngi parce que détachement ti faka ayeke na lege ti posango ape ala lege ti bisi na ape asara ke mingi ti azo ni ambeni ayanga na bozu ambeni ayanga commune ke ade ti kiri kue ape mais ambeni toujours angba ti ku maboko ti gouvernement parce que depuis so ye so apensé so ambeni ti mobaa ayeke na ngangu ape lege ti sarango da ti ala da ape ala angba ti ku gouvernement tene ague na ala vache toka na ala ambeni so ape ti mû na ala ngangu ti tene ala kiri carrement na commune mais ade kota da ti mairie ni akungbi hôpital ni également mbeni turugu oko ayeke da ape ke sa so na lege ti posango na lege ti pisine mais ye titene gouvernement atoka asara effort atoka mbeni faka na lege ti pisine ti basé tetee population
0: doko ati gbeni ngbia so abaa tene ti seni maboko na sandugu ginza ti dunia mobimba

0: oko nga ake kiti gozo ni sosi eke nzoni pepe ayeke ye sosi akanga lege na maingo ti yaka ti gozo ti mu pasana awabe afrika so kâ ti tene ala wara gozo si ate nzoni nga na gbata ti boali sosi ayeke na kilometre 20 na gbata ti bongi ayeke afini susu ti ngu si ahondo ni na ndö ti gara na mango ala so ayeke na ya ti gbata ni alondo na nze ti kukuru ti si na nze ti vuka ayeke ngoi sosi ayeke mu pasa ti tene agi asusu mingi singa asusu ni asigi mingi anda ti sosi asusu ni ahondo ni na ndö ti gara ni ye oko ngere ni angbalakue ngangu kandaka nyama ti bagara ti ndembe so na ndö ti gara ni si warango ni ayeke kpale nga na gbata ti sibi ti ayeke na ti kemo awadengo yaka si adema ndali ti gbiongo ti ndo ndali ti akusala ti dengo yaka ti ala na mango ala so ayeke de yaka dengo yaka ti karako ti ngu so asara si aga na lengo ni mingi pepe singa ala so ayeke de yaka ni ti ndembe so ala ayeke na lê ti karako ni pepe ala kpo na li ti maboko pikango ti ngu nzapa so ayeke pika nzoni pepe ala dema na ngorongia ti tene atokua anzoni angongo ti kobe na ala ti tene amu pasa si ala yo na ndö so tongaso dengo yaka ti ala ti ngu so ayeke ga
1: singila na ala sabina na sango so alondo ti mu ni na ye na ndö ti tene ti kusala ti fango yaka nga na batango nyama ala londo pepe lakue na ti kuasinga ti ye so ayeke cabinet d'ingénierie kambasi aye ti tene akpengba anzoni kode ti biango akobe na beafrika ayeke tongaso si ala londo ti sigi na mbeni fini logiciel so ayeke ni atene kamba sef ti mu lege na ala so ayeke bien akobe ti tene ala wara anzoni akode si alongbi ti tene ala bien na akobe ti yaka so ala yeke wara ni si ala za na lê ti gara si tongana azo ate ni awara sioni na peko ni pepe aye ni atambura lani toyen
0: ayeke na bikua oku so alondo ti onsafa fini kode kua so na gba ti abungbi so na ndö ti tongana nyen si ala lingbi ti kanga lege na akpale so si tongana zo ate kobe so ayeke nzoni pepe ayeke mbeni ngobo ti tene abembe ndo na ndö ti anzoni angobo ti sarango kusala na lege ti gbiongo ale ti kobe rogon wilfrid kakubanga ayeke cofondateur ti cabinet kamba
2: ga ti fa na ala mbeni application ayeke da na ndö ti smartphone so apermettre ala tene ala gue aba estceque mo ga ti to kobe u mo ga ti sara ti kango ni estceque mo za kuâ ti li ti mo senge estceque mo yu ye ti mê estceque mo bata verni ti angle donc aya kita kita geste tonganso so si abia ti mû en compte ti tene e wara sioni na tere ti ape
0: ngobo so mingi ti ala so akokapa na ya ni ayamba ni adu ti fâ ti me aba areki aso si ayeke makunzi ti refe vaste kamba safe ayeke mû maboko mingi na awali so ayeke debuze ti tene ala bata nzoni angobo ti gbiongo ale ti kobe ti ala anga ti tene ala fa aye so si ala hinga ni
3: awali mingi atonda ti tene agbia yawe me fade so yeke gbia ni so za si e wara ngangu ti tene e kaye ti e ni gi na azo so e hinga ala ape me e kaye ni na même azo so ahinga ye ape adu ti na confiance si avokungba ti e donc mandango ye so laso ayeke na yere ngangu na e mingi ti tene adu ti na ndö ti gara ti dunia mobimba
0: ngungo ti awali alingbi baluse nga na gba ti ala so si ayeke mû maboko ndali ti maingo si akokapa na ngoi ti fango fini kode kua so na mango kamba safe ngobo so amu pasa ti tene agbion ale ti kobe si adu ti nzoni nga ti tene abata ala so si ayeke teni
1: singila na sango so alondo ti mu ni na ye na ndö ti logiciel kamba sef sabina kozo ni kue ti tene e gue tingbi tere na gene ti ye so si ayeke abel nga na ayeke gue ti tene e ma silver sombo so ayeke ti lo oko ti awakode kua na mbage ti ndokua ti gbe ni gbia ti ngu na gbako so lo yeke fa na e bibe ti lo na ndö ti tene ti sarango kusala na agro écologie na beafrika na kangango yanga pikango patara so lo sara ni na ye na kangango yanga ti use ti mingo tere ti bassin ti congo so si atambua na mbage ti yaoundé
4: pakara silver so mo bibara
5: e bara ala mingi
4: na ya ti pikango patara so si avza leke gere ni ge na yaoundé ye gi tënë ti agro écologie lala lo ti na ndö ni mingi kozoni kue alongbi ti tene na ye agro écologie so laso yeke tetëni so ayeke nyen
5: agroécologie ayeke mbeni mbupa so asigi fa bade so ti fa atene ayeke fango yaka lege oko na aye so angure ye pa na gwengo titiringo bira na aye so angure ye pepe na ta pandeni tongana laso e fâ yaka si e tene na ya ti fango yaka ti so e doit ti gbi ndo e gbi yaka awe si e lo ni na sarango tongaso yeke gbia nde ambeni akeke na gbingo ndo so yeke gbi akeke ti anyama so yeke na ya ti sese na gbingo ndo so yeke sara ti tene ambeni akeke u ambeni angungua ti akeke u ti ambeni anyama so yeke na ndo so yeke da so ayeke grisa biaku biaku andaka so ayeke sioni ngobo ti fango yaka la me tongana e fâ yaka na gwengo lege oko na aye so angoro ye ti tene yaka so yeke fâ abata lakue aye so angoro ye ye ni so la iri atene agro écologie ayeke mbeni mbupa nde pepe me ayeke deja mbupa ti aye so ayeke sara na ti kodro ti awe me kote ye so yeke sara ye ti tene e mû lege na azo ti fango